0: Ghost.
1: Radio 110.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara. Tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
1: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštis, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Γιάννα.
1: Tęsime toliau kelyje grojaraščio pildymą, puikiais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Gabrieliau, kaip tik mes ką tik pristatėm lietuviškoji premjera, groja džinglas ir ten iš dviejų kūrinių, kur pristatom lietuvišką klasiką džinglę, groja ir Vagelio kūrinys, ar ne?
1: Taip, tegul kyla.
2: Iš tikrųjų, girdėjau ir be galo malonu galiu pasakyti, labai dėkoju.
1: Labai gerai skamba, taip, galvom kokį čia įtraukti, tegul kyla viskas, na, tokia pakili rubrika, iš tikrųjų tai į temą. Gerai, Gabrieliau, taip paprasčiausias, šabloniškas klausimas, kaip sekasi, kaip gyveni?
2: Šiaip sakasi, absoliučiai nuostabiai, gyvenu puikiai, vasara prasidėjo ir visai kažkaip neblogai prasidėjo, tai vakar tarp kisko buvo Palangoje, pavyko pasideginti ir net pasimaudyt beveik pavyko.
3: Opa.
2: Tai sezonas kaip priklauso atidarytas, tai šiaip jo, gyvenimas puikus galiu pasakyti.
1: O šiaip Baltijos jūrai vanduo šaltas, sakai, Gabrieliau, ar nelabai?
2: Jo, 10 ar tai 11 laipsnių.
1: O, rimta, rimta.
3: O gal Gabrieliau...
2: Aha.
3: Gal tu esi iš tų žmonių, kur ir žiemą pasimaudai jūroj?
2: Oi, ne, gink dieve. Dabar mes, tai vakar tiesiog buvo toks efektinis labiau tas pasimaudimas. Ir gal tiesiog pavyko sušilti visai, ir galvojant, reikia įbristi vis tiek, kadangi čia ta vasara, bet šiaip apskritai tai ne, aš ne iš tų žmonių, kurie ir žiemą ir ten grūdinasi, man, nu, visiškai ne mano dalykas.

0: Okei, okei, Gabrieliau, gerai, turim tavo naują gabalą, užteko. Kuo ši daina skiriasi nuo to praeitų kūrinių, nuo to, kuris galbūt ir skambėjo čia mūsų šaukinėje lietuviškos premjeros?
1: Man atrodo, kad su šita daina mes šiek tiek grįžom į muziką, kurią kūriau anksčiau, gal labiau į tą skambėsi tokį, nes pastaruoju metu daug dainų leidau, kurios gana greitos, tokios šokinės. O šita tokia kaip tik, aš manau, kad lengvesnė, ji irgi gal tinka šokiui, bet tokiam lėtam šokiui ir gal lengvam palyginus su tuo, ką darėm prieš tai. Ir šiaip gal šitos dainos žinutė man labai patinka, nes kažkaip ir aš matau aplinkui save žmonės ir aš pats taip jaučiuosi dažnai, kad mes labai galvojam apie tai, kas bus ir mes labai daug siekiam dalykų ir kažkaip pamirštam sustoti akimirką ir pasidžiaugti tuo, ką mes jau turim. Tai šita daina yra apie tai, kad labai smagu ir gera yra tiesiog įvertinti viską aplinkui ir leisti sau jaustis gerai dėl to.
2: Matėm, kad ir vaizdo klipas kartu su daina pasirodė, pro lygis. Gabrieliau, papasakok trumpai klausytojams, jeigu nesudėtinga, kiek galbūt sudėtinga yra padaryti tokį klipą, kiek trunka visas šitas darbas, gal patys, kiek užtrukot nufilmuotą klipą ir kaip tu pats jautiesi, kai filmuoji muzikinius klipus. Ar tau patinka, nes yra kartais tokių atlikėjų, kuriem dainuoti būti scenoje gerai, bet sako, kaip kartais nervuoja filmuotis. Manau, kad tau taip nėra, bet gali trumpai papasakot.
1: Tai kitko, ne, aš tai mėgstu, man klipo filmavimo yra labai smagus ir malonus procesas. Ir šiaip pirmą kartą tikriausiai aš buvau pats savo klipo režisierius. Tai buvo visai įdomi patirtis, nes šiaip tiesiog norėjau labai labai paprasto, gana buitiško klipo, kuris atspindėtų dainą ir kuris atspindėtų mane ir būtent tą emociją, kuri papildytų garso takelį vaizdu. Tai šiaip nebuvo visiškai sudėtinga. Sudėtingiausia tikriausiai yra pasiruošimas tam klipo filmavimui, o jeigu jau esi pakankamai gerai pasiruošęs, turi visus dalykus, atributus ir viską, ko reikia klipo filmavimui, tai dažniausiai filmavimas įvyksta per vieną dieną ir na, tuomet jau aišku trunka jį sumontuoti, nuspalvinti ir visi šitie dalykai, bet buvo tikrai gana paprasta ir malonu filmuoti būtent ir šitą klipą.
0: Ir Gabrieliau, turbūt geri dalykai, na, negimsta vieno žmogaus darbu ir prie dainos pačio kūrimo žodžių prisidėjo Gintė. Tai jau ne vieną kūrinį abu, ar ne, esate išleidę ir populiarių dainų, tai tikra draugystė tarp jūsų, ar ne, šiuo metu yra fiksuojama.
1: Tikrai taip. Gintė aš pažįstu turbūt jau daugiau negu 10 metų. Ir jo, negana to, kad jinai yra nuostabus žmogus ir mano labai gera draugė, jinai yra be galo talentingas žmogus ir mes kažkaip prieš tuos 3-4 gal metus pirmą kartą pabandėme susėsti kartu ir sukurti kažką ir tada gimė labai neblogų dainų, viena iš jų buvo ir Lūpų šaldumo. Ir tada pagalvojau, kodėlgi nepasikėtus jos dar kartą ir nepabandžiu sukurti daugiau dainų, kurias nori išleisti ateityje. Tai turėjome tokią mini kūrybinę stovyklą, tai buvo ir Gintė Sičiūnaitė, buvo mano geri draugai ir irgi be galo talentingi muzikantai ir produceriai, tai Kasparas Mėginis ir Edgaras Žaltauskas, manau, kad tikrai esate apie juos girdėję.
2: Tikrai taip.
1: Jie milijonus tų dainų daugam yra prirašę, tai turėjom irgi labai tiesiog smagų laiką ir tikriausiai būna taip, kai neturi nieko užsibrėžęs ir nesi kažkaip savęs nustatęs, kad būtent reikia tą ir tą sukurti, tiek ir tiek dainų reikia pasidaryti, tai ta laisvė duoda pasireikšti viskam turbūt, kas yra įmanoma ir kas ten viduj slypi. Tai šią dainą taip pat kūrėme komandoje.
2: Komanda tikrai labai stipri ir Gabrieliau, ar ši komanda jums gelbės ir jūsų areninėme ture aikštelė?
1: Visko gali būti, kad ši komanda gelbės. Tai, kad Gintė bus, tai tikrai, kad ir kur ji bebūtų, aš jau ją bet kokį atveju atsivešiu. O žiūrėsime su šiais dviem jaunuoliais, visko gali būti, kad ir jie atvyks, bet šiaip turiu savo kitą kita grupė, su kuria visada groju, ir aikštelė taip pat pasirodys būtent jie, tai be galo laukiu, aišku, dar to laiko yra, ir pirmasis mūsų koncertas lapkričio 13, pradėsime nuo Vilniaus, bet jau pradėjome galvoti ir scenos planą, kaip viskas turi atrodyti, turime tikrai daug idėjų, tai reikės dabar tik tai atsirinkinėti, ką daryti ir ko ne, nes tiesiog kitas pusantros dvi valandas, visko neįmano bus įdėti. Tai, bet atrinksime tikrai pačias geriausias ir įdomiausias ir prižadu, kad bus labai labai geri vakarai.
2: Tai vat būtent mes klausytojams norim kam galbūt priminti, kam pasakyti naujieną. Gabrieliaus Vagelio areninis turas aikštelė didžiausiose šalies arenose lapkričio 13 Vilniaus arena Vilnius, gruodžio 11 Klaipėdo Švyturio arena ir 2027 metų sausio 23 Kauno Žalgirio arena. Bus labai gerai, jau matau.
0: Aš matau irgi. Ir girdisi.
1: Prižadu.
0: Ir iš nuotaikos pačio atlikėjo, kad bus labai gerai. Gerai, Gabrieliau, kągi, norim tau padėkoti. Už skirtą laiką smagu su tavimi va taip atidaryti šią vasarą. Gal trumpai kokių grandiozinių planų šiai vasarai turi? Ar kaip tik galbūt atostogų metas labiau?
1: Grandiozinių tai nieko šiaip labai neturiu, tarp kitų yra atostogų, net nesu suplanavęs, bet dažniausiai man būna taip, kad jos nebūna ilgai planuotas ir taip ten kokiam kitam mėnesiui ar kartais net po poro savaičių būna nusiperkami kokie nors biletai, tai manau, kad šią vasarą bus labai panašiai, o jo, o su koncertais tai taip pat nieko neturim didelio, vien dėl to, kad aikštelėje susimatome rudenį ir žiemą.
0: Tai linkim tau didžiausios sėkmės, gerų atostogų spontaniškų ir žinoma sėkmės ateities projektuose, kad ir kokių besiimtum, dar norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Palinkėjimą? Oi, palinkėjimas tai, mėlieji, nepamirškite pasidžiaugti viskuo, ką turite.
0: Va taip.
2: Ačiū. Čia būtų reikėjo, žinok, įrašyti profesionaliai ir leist mum kelyje džinglą. Pasidžiaugit vis...
1: Tai žinok, wow. Kebra, jeigu ką, galėsim visi rašyti.
2: Oi, būt gerai.
0: Spaudžiam penkis šito klausimu. Gerai, čia buvo Gabrielis Vagelis, pasiklausom jo naujo gabaliuko. Užteko.
1: Ačiū jums.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Tavo Office or draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
4: Aštunta vieta.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama. Norite padovanoti ypatingą akimirką, kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
0: Radio stotis.
2: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
6: Radio stotis

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
8: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių – tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Radio stotis kelyje.
5: Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world.
6: Here we go!

Radio Stotis. Radio Stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Ευαγγελία.
1: Ρέκλαμα. Σμίλου κνίγας, κνίγας ελτέ.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Radio 110.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Norite padovanoti ypatingą akimirką? Kai žodžiai per menki, tegul gėlės kalba už jūs. Tarp gėlių tai ne tik puokštės, tai jūsų jausmų atspindys. Čia gimsta žiedų magija, nuostabus kompozicijų deriniai, prabangios dovanos ir net muzikinis pristatymas, kuris jūsų šventei suteiks ypatingo spindesio. Aplankykite mus adresu Savanorių prospektas 319A Kaune arba užsisakykite internetu tarpgėlių.lt. Tarp gėlių – jūsų jausmų žiedai.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Radio Stotis.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.